0: こういうシリーズの紙染めを使っていました。
1: はい、知ってます、すごい使いやすいんですよね。
2: もちろん知っています。みんな紙染めを購入する際にこういう会社のものを選ぶみたいですよ。
3: 信頼する価値はありますよね。
1: すごい、均一に髪の毛が染まるのと色が落ちないんですごく使いやすいです。
2: 髪染めた後髪の毛の匂いも臭くもないし刺激もないと思います。とってもよく出来上がりがとっても綺麗です。
3: ホーユーさんの商品は使い勝手がいいんで一人でも染めることができるから最高ですよ。
4: すぐポイントで染めれるのがすごく便利だなと思ってます。はい、この値段で1回で染めれるっていうのはすごくお得だと思ってます。
5: シェードを買いに来ました。はい、春夏に向けて少し髪の色を明るくしようかと思って。
6: 髪も綺麗に染まるしお値段的にもってことですから。
7: 我之前还没有出去玩的时候，我说：“哎呦，轩若这个牌子确实啊，在我们国内卖特别好。”我说：“哎呦，在国外它卖的怎么样？”这次严晶知道，刚刚我们还在聊啊，说出去玩的时候，哇，药妆店里边全都是轩若，你知道吗？
8: 是，
7: 而且它的色号没有我们的全。
8: 哦，
7: 我就找我用的那个3P 号色，真的找不到。
8: 对，因为其实这个颜色的话呢，有很多的朋友都非常的喜欢，因为染出来的话呢很洋气。所以其实刚刚佳佳的话呢也是什么，就是现身说法，因为她也是去了原产国去旅游，
7: 对，
8: 然后也看到了同样很多的朋友都是非常的喜欢，说明什么？轩若的好不是我们说的，而是真的是什么？很多的朋友就见证过的。然后现在画面当中看到的是什么？就是我们轩若的操作过程。

0: 祖母がよくホーユーシリーズの紙染めを使っていました。
1: はい、知ってます、すごい使いやすいんですよね。
2: もちろん知っています。みんな紙染めを購入する際にホーユー会社のものを選ぶみたいですよ。
3: 信頼する価値はありますよね。
1: すごい、均一に髪の毛が染まるのと色が落ちないんですごく使いやすいです。
2: 髪染めた後髪の毛の匂いも臭くもないし刺激もないと思います。とってもよく出来上がりがとっても綺麗です。
3: ホーユーさんの商品は使い勝手がいいんで一人でも染めることができるから最高ですよ。
4: 之前呢我也做过宣若染发剂的节目，在做完节目之后呢，我就把它介绍给我的爸爸妈妈们。
5: 我妈妈使用下来呢，感觉效果非常的好，而且呢，使用起来又非常的简单。
4: 它呢，其实很好的可以遮盖白发，所以很适合我爸爸妈妈用。他们在家里面呢，也很喜欢，只要挤在梳子上面，一次性就可以完成了。
5: 然后妈妈用完之后啊，跟我说，她觉得去理发店去染头发，有的时候感觉又贵，同时呢，这个可能染完之后啊，有一些味道。但是用它呢，自己在家染头发就非常方便了。

0: 祖母がよくホイユシリーズの紙染めを使っていました。
1: はい、知ってます。すごい使いやすいんですよね。
2: もちろん知っています。みんな紙染めを購入する際にホイユ会社のものを選ぶみたいですよ。
3: 信頼する価値はありますよね。
1: すごい、均一に髪の毛が染まるのと色が落ちないんですごく使いやすいです。
2: 髪染めた後髪の毛の匂いも臭くもないし刺激もないと思います。とってもよく出来上がりがとっても綺麗です。
3: ホイユさんの商品は使い勝手がいいんで一人でも染めることができるから最高ですよ。
4: すぐポイントで染めれるのがすごく便利だなと思ってます。はい、この値段で1回で染めれるっていうのはすごくお得だと思ってます。
5: シェードを買いに来ました。はい、春夏に向けて少し髪の色を明るくしようかと思って。
6: 髪も綺麗に染まるしお値段的にもってことですから。

0: 之前呢，我也做过萱若染发剂的节目，在做完节目之后呢，我就把它介绍给我的爸爸妈妈们。
1: 我妈妈使用下来呢，感觉效果非常的好，而且呢，使用起来又非常的简单。
0: 它呢，其实很好的可以遮盖白发，所以很适合我爸爸妈妈用。他们在家里面呢，也很喜欢，只要挤在梳子上面，一次性就可以完成了。
1: 然后妈妈用完之后啊，跟我说，她觉得去理发店去染头发啊，有的时候感觉又贵，同时呢，这个可能染完之后啊，有一些味道。但是用它呢，自己在家染头发就非常方便了。
2: 祖母がよくホーユーシリーズの髪染めを使っていました。
3: はい、知ってます。すごい使いやすいんですよね。
4: もちろん知っています。みんな髪染めを購入する際にホーユー会社のものを選ぶみたいですよ。
5: 信頼する価値はありますよね。
3: すごい、均一に髪の毛が染まるのと色が落ちないんですごく使いやすいです。
4: 髪染めた後、髪の毛の匂いも臭くもないし刺激もないと思います。とってもよく出来上がりがとっても綺麗です。
5: ホーユーさんの商品は使い勝手がいいんで一人でも染めることができるから最高ですよ。
6: すぐポイントで染めれるのがすごく便利だなと思ってます。はい、この値段で1回で染めれるっていうのはすごくお得だと思ってます。
7: シェードを買いに来ました。はい、春夏に向けて少し髪の色を明るくしようかと思って。
8: 髪も綺麗に染まるしお値段的にもってことですから。